0: pas culte.
1: Ouais, ben désolé. Ben, si vous écoutez ça, c'est que vous êtes sur une bonne radio qui coupe pas les fichiers quand on les a fait trop longs. Voilà, ben merci.
2: Päivän viikonloppuna säähän mahtuu kaikenlaisia elementtejä. Välillä on poutaa ja välillä sataa reippapuolisesti lunta. Itsenäisyyspäivänä kuitenkin suurimmassa osassa on poutaa. Keskiviikko on varsin pilvinen ja lumisateinen päivä. Etelässä lämpötila on 0 tai vähän plussan puolella ja hieman poutaisempaa, mutta pohjoisessa on pakkasasteita aina noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten nuo sateet ovat siirtymässä itsenäisyyspäiväksi itään ja itsenäisyyspäivänä iltapäivällä lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa sataa lunta. Muuten on enimmäkseen poutaista ja etelässä paikka paikoin pilvipeite rakoilee niin, että tuntuu jopa aurinkoiselta. Ja etelässä lämpötila on 0 vaiheella vähän plussan puolella, pohjoisessa on pakkasta noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten uusia sateita on jonkin verran tulossa lännestä. Perjantai-päivä on suurelta osalta pakkaspäivä ja varsinkin perjantain vastainen yö on pohjoisessa kylmä ja nuo kylmät lukemat jäävät perjantaiksi pohjoiseen. Pilvisyys on runsasta, lumikuuroja tulee yleisesti, etelässä ollaan edelleenkin 0 vaiheella tai vähän plussan puolella. Ja sitten lauantaiksi saapuu uusi, oikein laaja lumisadealue. Sateet alkavat varsinkin merellä vetenä, mutta muuttuvat vähitellen sitten lumeksi. Ja lauantaina iltapäivällä Lappia lukuun ottamatta koko maassa sataa. Etelässä sateet tulevat vetenä, samalla lauhempaa ilmaa leviää Suomeen ja ylimmillä lämpötila kohoaa 5 asteen vaiheille. Idässä ja pohjoisessa on pakkasta ja lumisadetta siis laajalti Suomessa. Tuo sadealue jatkaa sitten kohti itää, mutta uusi sadealue on lännestä saapumassa siten, että sunnuntaina suuressa osassa maata jälleen pilvisyys on runsasta ja lunta satelee paikka paikoin runsaimmin ehkä pohjoisessa ja lounassa sateet tulevat vetenä ja räntänä. Lämpötilat ovat suurin piirtein samoissa lukemissa kuin lauantaina. Ja uusi viikko alkaa suurin piirtein samanlaisissa lukemissa. Uusia sateita on jälleen tulossa ja pakkasta. Ja joo, vielä minun pitää siitä säästää.